0: ayin ologo lara gbogbo awon oto orile de Nigeria tan ri lowo lowo tori pe a o ni ri won mo
1: emi awon woli ba o
0: tori pe gbogbo awon oto orile de a o ni